Magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, magicka, mag